0: FM, ku gëtë shet në ndoj e në përjet ap kolenjin.
1: Banda aga tugul, ku në min ko kuotjet në taj. Ki më bojon ku lë më e kin gërti, ki gëgan, aga i gërë sajt, aga i gëni e në soet. E në gonjit ak poj bojet, në go këtë shet në lil, tu gët në lil. E më FM, në një tugul.

0: ne ndoi en për jetap kolenjin.
1: Iho këtë shiet në lin, duket në lin, me bua let ak pandap taj, e minjo, e mo e fëm.